Näetkö sä mut? Seison uljaana kuin patsas. Pysyn paikallani. En mene sitä vastaan. En tiedä mistä ne puhuu. Mut on kuullut, et kulman takana jokin odottaa. Jokin on tulossa.